0: い。わ、さあ。
1: タバーゲコテトトランデンベ。
0: あ、
1: タバーゲコ。
0: は？あ、は？ほ、ロウヨロウヨ。なんさがねがないちゃんし。なんさよ。
1: あ、なでよんでまみ。
0: はあ、すれりすまみねみよ。なんさがねしらよ。なんさよ。어나나워나워나미비우나오냐르다고서예바이나나이유그래난어막간다냐미유